wo ene amane bia no pai wo komu ene nkrofo bebre firi se se uhun awurade ye nyankopon a na uyo bia wo to nan si asori fie se da wo timi kwa asori ekotie nyankopon asem a na ohaw ne amane ne nyina netwa twa da bi